muna 16 Helen Road pa Dashley Complex kana kumberengwa pa Magojo Complex ne mangena Complex Zebras ndio iri kupedza ma sports kuti pe pe pe pe pe chama chama chama chama ngwiza chikakarara ndini wana muna nokudza zvakaitika zviri kuitika nezvichazoitika nokuti ndiri mondoro nepenyoro.